ang tubag anakay. Balas og bumba. Yeah? Balas og bulb sa suga. Piyoto. Wa ay pagyapon maslingan ba? Huh? Wa pagyapon nakasagtog tubag. Yeah?